Powerplay në vazhdimet e Omila në Radio 36 Hours So Another Love. Ngulën pozdrav do si të vas kuj në slushat të vazhdimet e automobili patuat e nikade, so pra kjojt në patni të prapë si Shiru Makedonia, so dyva në priqë në posuvi kolovozi, intenzire do të në so pra kjojt të umeret në patni të prapë si Nadvorot Gratski të Sredini, a në granisht në primini od Makedonska strana, në ima podologi zëdërshuvanja od vëobiqenit, ta ka barem vilat oficialnit informaci. Srek jam pa të vnimatel në vozete i zadojito në slushajte Antina Pet Radio. A od najgolemit e hitovi direkt në ocintarot në grado të uvav, si ka vreme za nui delis atuam.